ɛne mempena ɛna afei wone hwan kɔka sɛ ɔkɔmfoɔ se kɔ ɔkɔmfo rekɔm kadwofoɔ so abɔ me message ne dɔɔso mama ɛnsa seɛ na yɛndi ɔkɔmfoɔ ho nkɔmmɔ ɔkɔmfoɔ ne ne ho asɛm bɛn na wopɛ sɛ woteɛ ɔkɔmfoɔ kɔa dɛ kuro bɛn koraa na ɔfiri soɔ Eti yen sasye da yen fa de ho enkobo no embra na ye be sasye na mi di kan na maka cho se o comfort kwa de o free na vrongo I know a year upper west upper east region I upper east region e ho e da o comfort kwa de o free na e di ane mame ene ne papa ye de